0: すいませんでした。こいつが仕事サボっているからすぐ職場に戻る。どうぞ。大丈夫大丈夫。
1: 长官，这里有个人抢账本。
2: 到阿梅罗，在哪儿？
1: 在这边。
2: 到。
1: 去看一下，他一直在抢。这边，这边。

0: 機関長、私の責任だ。大変申し訳ございませんでした。
1: やだ、お疲れ。今日は中華料理食べに来たんだ。普段食べれないお地蔵食べる。
0: 反日分子のあなた、機関長の安全は大事だ。
1: そんなに心配しなくていい。何を食べれないものか、奴らの抵抗がますます大しくなった。私はもっとも寛容の正常に救いなった。まさかこんなの思わなかった。
2: 这里安全了，放开我。
3: 你现在相信我了？
2: 算我欠你的，我回头还你个人情。
3: 不需要。
0: 情報より追勤ビルで不審者を派遣した。あなたはリンカーのホテルでまた機関に即しました。この二つのことが関連しているかとか、できるだけ早く彼らを逮捕します。
1: 一人叩くよりもみんなの力を合わせて効率が高い。中国人と付き物はそうするしかない。
0: かしこまりました。
4: 主任，啊，陈组长，
5: 主任
4: 来了。
5: 你看看那个，根据宪兵队的汇报，玉龙山的暗杀者已经进入了瑞金大厦。更生啊，你怎么看？
6: 这些日属下重新查了资料，据属下推断，这个暗杀者不管是什么身份，其目的只有一个可能。为了拿到烟酒留下的炸药，否则大可以逃往华北、江苏，何必冒险回上海呢？
5: 说下去。
6: 属下认为，玉龙山既然是我们的事儿，那这次行动就绝不应该置身事外。暗杀者、炸药，我们都得找到。所以属下提议，是否主动配合宪兵队，配合调查此事？如此一来，便能掌握先机，了解一切动向。这一切得听主任的安排。

お前、この子を信じ、久しぶりだ。この辺を久しぶり、久しぶり。外の、やつらに伝えろ。はい。他最后是从这里离开。 最让我困惑的是，他究竟发现了什么？

0: 号仓库，水晶医药钥匙。
1: 孫安寧寺で何日もかかったのに、彼が先に見つかったとは。
2: 長官、為今之計，我们只能再查一查这个连九名下

0: ロタン OK をして明らかに味気ない中で緊急もろがいです。
1: 日语跟谁学的？
0: 属下自学的。这个研究看来很早之前就应该已经知道，被我们给盯上了。
1: 我听说陈组长对中执委特检司一直颇为感兴趣，若是今日能查到刺客和炸药的下落，你就静候佳音。
0: どうもありがとうございました。